0: Bingo Studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.
3: Har du glömt bort allt det vackra? Det var innan alla bråk.

0: hade. Så ni är vilket tal. Vad hade du, det var vi inte klara med.
1: Och bongen din, han är helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, vart det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Gudfader! Det är ni, det var vi inte klara med.
1: Och bongen din, han är helt korrekt. Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

Ja, vi hör distriktsmusikeren direkt ifrån MS Finnmarken i förbindelse med att MS Finnmarken är 70 år och det firas akkurat i detta ögonblick. Vi har också hört distriktsmusikeren har spelat Hurtigrute av Kari Bremnes. Vi ska komma tillbaka till flaggdäcket på MS Finnmarken strax. Det ska också bli konkurrens här på förmiddagssändningen i Radio Bø. Men på en sån här speciell dag så passade det utmärket med Halvdan Sivertsen, Bare Hurtigruta går.

0: Vilket av dem? Oh. Herregud, det var vi inte klara med.
1: Och bongen din, han är helt korrekt.
0: Tack!
2: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: det. Det är 39 tal. Herregud, det var vi inte klara med.
1: Och bongen din, han är helt korrekt. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

0: Gud fader! 79, vilket tal! Åh, oh, herregud, det var vi inte klara med.
1: Och bongen din, han är helt korrekt.
0: Tack!
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

Ja, vi hör distriktsmusikeren direkt ifrån MS Finnmarken i förbindelse med att MS Finnmarken är 70 år och det firas akkurat i detta ögonblick. Vi har också hört distriktsmusikeren har spelat Hurtigruta av Kari Bremnes. Vi ska komma tillbaka till flaggdäcket på MS Finnmarken strax. Det ska också bli konkurrens här på förmiddagssändningen i Radio Bø. Men på en sån här speciell dag så passar det utmärket med Halvdan Sivertsen, Bare Hurtigruta går.

Julie heter låta, Klondike på förmiddagen i Radio Bø. Vi fortsätter vår sändning direkt ifrån MS Finnmarken på Stockmarknes och så efter klockan 12. Men akkurat nu så ska du få de sista nyheterna.

0: Ska vi se. Kontrollnumret 35034.
1: Ja.
0: Där är du. Varsågod och läs.
1: 46, 59, 68, 90, 15, 25, 32, 71 och 84.
0: Den är helt rätt. Gratulerar.
1: Super, tack ska du ha.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Bingo Studio, varsågod.
2: Ja, hallå.
0: Hallå, Jan.
2: Nej, jag är bingo på 90.
0: Du har bingo på 90, du har. Kontrollnumret.
2: 34, 9, 15.
0: Och sätt nummer?
2: Nej, jag spelar på nät.
0: Du spelar på nät, du. Och vem som har vunnit?
2: Ann Vigdis Johansson från Sandnessjön.
0: Där ska vi se. Nu ska jag finna dig här. 9, 1, 5. Varsågod och läs.
2: Ja. 35, 46, 59, 75, 90, 8, 24, 36, 63 och 84.
0: Den är rätt den och...
2: Läs upp talarna till 90.
0: Jag ska läsa upp talarna till 90. Yes, ja, allt bra. Hej. Bingo Studio, varsågod.
3: Ja, hej Sanna. Bingo på 90.
0: Ja. Kontrollnumret det.
3: 1, 9, 5, 6, 2.
0: Och sätt nummer?
3: 33.
0: Vem som har vunnit?
3: Monica Solhaug.
0: Hvor vi är då?
3: Stoppmannes.
0: Varsågod och läs.
3: Ja. 5, 14, 33, 47, 90, 35, 46, 55, 69 och 71.
0: Ja, helt rätt. Gratulerar till dig också.
3: Tack, tack. Ja.
0: Då fick vi alltså 2 räcker och bingotalet blev till slut 90. Och efter på det så har jag läst 3 tal. Så jag gentar. Det är 56, 56, 42. 4, 2 och 20, 2, 0. Och då ska vi över på 3 räcker. Premien är 1000 kronor. Noll. Åtte, seks. Tre, en. To. Tallet to. 12. 1, 2. 65. 6, 5. 16. 1, 6. 77. 77. 61. 61. 74. 74. 18. 1, 8. 57. 57. Seks, seks. 44. 44. Bingo-studio, vær så god.
4: Hei, det var bingo på 18.
0: Ja, et kontrollnummer.
4: 18-7-7-4.
0: 7-2-4.
4: 7-7-4.
0: Ja, jeg tror ørene mine ikke helt i dag. har du sett nummeret allerede på nett?
4: Nei, 32.
0: 32. Hvem som har vunnet?
4: Marit Henriksen Bø.
0: Da skal jeg finne bongen din. 1, 8, 4, sånn der. Og der har vi altså 18. Og vær så god og les.
4: 5, 35, 42, 51, 63, 23, 30, 65, 79, 88, 2, 18, 25, 46 og 56.
0: Det var helt rett. Gratulerer til deg.
4: Takk skal du ha.
0: Ha det bra. Ha det. Og skal dere ha bingo tre rekker, så må dere ha på 18 eller tall som jeg har lest tidligere.

Ja, då är vi tillbaka ifrån bingostudio och vi hoppas nu att det är någon som hör på oss ännu. För det första jag ska göra det är att rätt upp i träräcken på den fjärde omgången och Ingun. Ingun, du hade ju bingo på ett dubbeltal på 55, så du ska ha 500 kronor i tillägg till räckepremien på 1500 kronor. Så premien på den sista omgången, det kvite arket, gill för trösteblock och kan ringa in med adresse så blir det en avtal hur det ska föregå. Räcker premien på 300 kronor. På to räcken så blir det deling och Sunniva och Jorun får 350 kronor kvar. Och på tre räcken så är det så att bingoen så är ringt in och så är korrekt och allt på ställ. De har identiska kontrollnummer. Och då är reglan sån att det utlöser, alltså det blir full premie på bägge to. Så det är 5000 kronor till Ranveig och 5000 kronor till Inge Olav Jensen. Så sån är reglan för det. Så då ska vi få gratulera er allihop. Och då är vi kommit dit hen att vi ska minna er på att dere som har vunnet, merk blokka med navn og kontonummer og send den til Radio Bø, postboks 3, 8469, Bø i Vesterålen. Eller ta bilder av hele forsiden og hele vinnerarket og send det på mail til bingo-alfa-radiobo.no og samme informasjon står på blokken deres. Og har du vunnet trøsteblokk, ring inn adressen din nå når vi er ferdig, så får du den tilsendt. Og dere blir enige om hvordan det skal gjøres. Så da skal vi få takk for oss. Vi som var her i kveld, det var telefonvakt Astrid Ramberg, tekniker Ted Ivar Paulsen, kontrollør og oppleser Sonja Clausen. Ansvarlig redaktør er Viveka Nordahl Wilhelmsen Holm. Vi takker for oss, ønsker dere en riktig fortsatt fin kveld, og så høres vi igjen neste mandag samme tid, samme sted. Ha det så godt.

0: herregud, det var vi inte klara med.
1: Och bongen din, han är helt korrekt.
0: Perfekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Hadi gud, det var vi inte klara med.
1: Och bongen din, han är helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

Ja, vi hör distriktsmusikeran direkt ifrån MS Finnmarken i förbindelse med att MS Finnmarken är 70 år och det firas akkurat i detta ögonblick. Vi har också hört distriktsmusikeran har spelat Hurtigrute av Kari Bremnes. Vi ska komma tillbaka till flaggdäcket på MS Finnmarken strax. Det ska också bli konkurrens här på förmiddagssändningen i Radio Bø. Men på en sån här speciell dag så passar det utmärket med Halvdan Sivertsen, Bare Hurtigruta går.

0: Julie Hed låta Klondike på förmiddagen i Radio Bø. Vi fortsätter vår sändning direkt ifrån MS Finnmarken på Stockmarknes och så efter klockan 12. Men akkurat nu så ska du få de sista nyheterna.
1: Du hör nu en reprise av dagens förmiddagssändning.

0: We built this city, Starship, her på formiddagen I Radio Bø.
1: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser, du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320, nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Gjøtul F373 Advanced BP, nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad, eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
2: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og bygg
1: Ildstedet.no
3: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrukka og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
4: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, I dag så var det 16 bokstaver og hintet var stort miljøproblem. Anders, du måtte jobbe litt for å få en konkurransevinner.
5: Ja, I hvert fall en som tok telefon.
0: Ja, det en fordel.
5: Den første vi ringte opp var vel forhindret fra det, så...
0: Det kan jo skje.
5: Men vi har da de beste råd, ja. Så vi trekker på nytt, og så har vi, da havner vi på nummer 12. Så da ser vi hallo, hvem det som ble nummer 12 I dag?
6: Hei, Marit Hendriks.
5: Hei Marit, og du fra Bø, du?
6: Ja da, ja. Fra Veggemo.
5: Fra Veggemo. Ja, hva du holdt på med I dag?
6: Veldig lite.
5: Åja.
6: Sett og ser på vel, han veldig herselig I dag.
5: Ja, ja. Du kan kanskje nyte på den måten at du vet at I morgen blir det mye bedre.
6: Ja, da vil jeg ikke klage.
5: Neida.
6: Nei, det godt å få vatt. Slepp man ut og vann I jorda
5: klart. ja. Må bare se det positive I det.
6: Det gratis vanning. Mm. Ja, nei, det går bra.
0: Du sier du har jordbærplanter, det må du fortelle litt mer om.
6: Nei, jeg har en datter som har plantet noen 120 jordbærplanter til.
0: 120, ja.
6: Ja, så får vi se hva som kommer opp.
0: Mm. Det første året da?
6: Nei, jeg hadde to for mange år siden hadde jeg jo et stort land, men jeg har ikke den helsa som jeg hadde, så jeg har noen som tar seg av det.
0: Ja,
5: for 120 planter, det vel... Det synes du jeg høres... Det ikke det? Ja. Nei vel? Jeg synes at det hørtes ut, så du som ganske mange.
0: Litt å holde styr på.
6: Ja, det vannene nå, og så kommer hun og kikker på det etter hvert.
5: Ja. Mm-hmm. Nei, da skjønner jeg jo at du synes det godt med en regnværsdag innimellom I hvert fall.
6: Ja, nei, potet har henne sett I pallekassa, så det har henne fått gjort.
5: Mm-hmm.
0: Hva slags type jordbær og poteter du har, vet du navn nå? Navn og nummer, den har sagt.
6: Hulløy og mandel, og så tror jeg det korona til jordbær.
0: Ja.
5: Kjekke navn.
0: Korona, det noe som trives på våres breddegrader?
6: Ja, det var det jeg hadde I alle år I hvert fall. Så.
0: Ja.
6: Det første landet jeg hadde for mange år siden, det var jo kjempestort, og da var det jo mye bær, men jeg har ikke hatt noe stort sett etter. Jeg har en par små forre. Til hun kom og ordnet her.
0: Ja.
6: Og satt ned. Hun har jo masse jordbærplanter selv.
0: Ja.
6: Så har de pallekassa.
0: Hva du gjør med bæra?
6: Jeg vet jo. Jeg går ut fra denne mannen I landet. Han heter opp etter hvert.
5: Så du får avsetning?
6: Ja, det kan jo være sikker.
0: Så hvis du skal få lage litt syltetøy, så må du gjemme unna litt.
6: Ja, jeg spør ikke hver dag om jeg har fått I butikken jordbær.
0: Ja, akkurat.
6: Ja. Nei, han spiser veldig mye jordbær, så det Ja, nei, da, ellers det stilt og rolig.
0: Ja.
6: Og det godt.
0: Men vi har noen flotte dager så frem til nå med...
6: Ja,
0: du har fått med deg at vi snakker om en 3-24 grader.
6: Ja, det nok.
0: Ja, det nok.
6: Det nok.
0: Ja.
6: Det går vei da, men det jo kjempeflott.
0: Mm.
6: Jeg ser jo på marsken hvor det vekst enormt glas og alt sånt. Ja. Så, men det säger ju bönnen att du får aldrig nog regn för santan, så får vi se.
0: Mm.
6: Det är gammalt.
0: Men sånn så det ser ut nu så lovar det gott för slottet.
6: Ja, det ser väldigt bra ut.
0: Ja.
6: Väldigt bra ut.
5: Mm. Du, ja. Jag vet ju om du har hört något på sändningen idag. Har du det?
6: Ja.
5: Då har det gjort mycket snack om Hurtigruta.
6: Ja.
5: Har du något förhåll till den?
6: Nej, men den vi tog till Svolvær och sånt, när man reist förr, reist med flyg från Bodø, så får man ju, så var ju en kurt på Hurtigruta på Nordstjärn.
5: Akkurat.
6: Ja, det var ju den vi brukte när vi skulle fara någon gass.
5: Ja, ja.
6: Sånn så till Svolvær, och vi skulle ta flyg från Bodø, så var det Hurtigruta.
5: Akkurat.
6: Ja, hvor, men det var Ransjesen då än nu.
5: Och hur för dig så inte vet han Kurt är ju man din. Hur länge jobbar han på Hurtigruta?
6: Jag är inte säker på att jag ska spöra. Kurt? Han var inte där.
5: Nej, det var inte så.
6: Ja, nej, jag var inte så många år på Hurtigruta. Det var han inte. Det var nu väl i ja, 60 den tiden. Ja. Så var han mest på att resten var ju till kjøs.
5: Ja.
6: Det var ju bara en kort period det.
0: Mm. Kunde du tänka dig en tur med Hurtigruta nu?
6: Ja, vi tog ju till Tromsø tur efter att han var 70 år.
0: Akkurat, ja.
6: Ja, det var en väldigt fin tur.
0: Mm. Mm.
6: Ja, det var väldigt. Men det var en stor skillnad från den tiden. Hurtigruta den tiden så var ju gamla tider än nu. Det är helt annat.
0: Ja, det är ju det.
5: Helt andra båtar.
6: Ja, helt andra båtar. Men det var en väldigt fin tur och väldigt fint väder.
5: Ja.
6: Så vi reste både upp och ner.
0: Och nu kommer ju Hurtigruta in till Stockmarknäs i ja runt i 2 timmar är det väl.
6: Ja.
0: I dag så då får ju de som kommer med den båten. Nu tror jag faktiskt det är inte Hurtigruta men det Havila som kommer idag. Så då får ju de som är ombord där värme på 70-årsfeiringen till MS Finnmarken.
6: Ja, det är inte värst.
0: Mm.
6: Ja, det är bra.
0: Vi ska över till lösningsordet på konkurrensen Marit.
6: Plastforurensning.
0: Anders, kan du säga si till det?
5: Jag säger att det är väldigt godkänt.
0: Du likte den?
6: Ja, jag tror du skulle säga det var nästan rätt.
5: Nej då.
0: Det är så rätt att det blir fanfare.
6: Jag tar det.
0: Ja, det är bara läckert det där, Marit.
6: Ja, det var inte värst att åka rent med upp.
0: Nej. Och då har du fått ett gavekort. Vad vill du bruka det på?
6: Ej bingo block, så jag kan komma in och hämta.
0: Ja,
5: okej.
0: Okay. Ja, men det ska vi lägga klart till dig.
6: Ja, då går det nu där till 13:00.
0: Ja, det är vi.
6: Ja, ja, greit.
0: Du, då må dere ha en fin dag på Veggemo, så kryssar vi fingrar för masse potet och jordbär.
6: Och en gevinst ikväll.
0: Och gevinst ikväll, ikke minst. Ja då, det är bingo ikväll med 100 000 i lyckotalspotten.
6: Ja. Ha det gott.
0: Ha det gott.
5: Ha det.